0: atia fo nyina akwa ba so kokra adeba asetra fadwuma die so ene so nyankopon awu mabreja wo hunu ye bobo wa che ye nkwa esanse odo ye nti lord of me nyankopon odo ye yankasa na ya transi die na esese ye hwe na ye ye di osuma ye no na dwuma ene nti ana pay asetra fadwuma die o ma mi munua ba mo do fo papa bi ma die nyina mo bu sie ni ba ko pe ma mi kya genge ma gengeous gengelity gengelistic eh eh o we fa bi ka ho do ka de na de ka ho genge patu mezi eh eh genge healthy genge kebab de bi ro de ka ho ye ron ka ho mimi padi aye na de nchi wo dog take it to me do never gaga take it to me mini me take it cra maybe then nam ne dos do mame o we say na iwe no bebre but be so favorite no o we say na me pet chicken and kebabs no o go ho pet chicken chese me chese de wo na de genge kebab no be so so na me send no dia be pe o se I don't for ane ya tna se die na e ya disia e ni ade chire e na e de ebre ya dofo no na se de enim no asetna papa biara apomude ka ho apomude anka setna ho a entimi nye papa entiana dok mebua apomude anka asetna ho a entimi kasa asetna pa
1: yes emi peyo
0: na bi eto si kase pa entiana pay wa be deja na mo akwa ba na masre bisa se ene e die apomude nkomo ene adishia ena wode bre e ye mene metiefo adofo ankasa
1: na me mada wase na machira eye watiefo washefo wa moche media neso ene gana fonyi na
0: eje usu
1: na sene enye na eni mnono nse amen scientific health bar and alternate medical hospital die yetu ye mwesi wa siyebe buwa na gana ni bia die ewo eye apumude kwa so nse anti no ya na bibiano ya chizmure na ya ye nche che kakra
0: yeah
1: na ebi apua sene beya ebi huye ni pebiano sene yesitie ehu normal ne dia and ya bibi kusesa and if something goes wrong no and ebi hu na yesisi na mami ya nse ansa na ene meba masem sono ni mse ene ye unipa birthday
0: unipa
1: unipa unipa unipa

nya trousers of 400 apre bi owa one na mo awon se tete no ye yesu anu ye kwa no aye ba ni nyina ade ba kwa ma di mi sister bi hu ya mebo ni din ye friend ni sister na na adwa o tata kan kan bi eno de share kwa mi sia na tata no de share bi no ji ni din

0: It was about some, I think, 8-10 years ago. It's there.
1: Ali, my nase ene wobre na yeko ye ni muno mejiri sa ye denyo binyan krete ni biya kenken komodiye wo yebesan abasubim sepe dali eka oma alumi for scrap dealers no oma omo sasa na de go area hona wawani ya diena wamo juma diyo mu diya ni mdifoba kwa nwa bimba mwaye chichimu chesa omo kankro no bo bebre na yeko swa no kidnap bebe bo omo kahono eni ya kenye wye yebe twaswa na ye disan komoyi
2: Abusia kasiye boy sa fen wa biye wa fidi a super weekend kasiye bo ena wa sungusu a wutie no enche yadiani ebeche mu ewo manche mu ahodo na ne ekoso ewo ho na watwe ne esisie yadi bi aba na ene se yesi yetwe ani a abna wonim se yenua ba ya na oyisini
1: Beverly
2: ene na na yiyo no ekoso ekoso nti se wo maybe so anya video no Ebusiano, Ushe Facebook,
1: Enya,
2: YouTuber. Kwaku, Shwe Bella, mi enwe se Bella ko hono mwa. Yen shwe se Bella gidiglo ave ewo hono mwa. Yen neno entretien enko mo enfi.
1: Are ho brao, dempo mnani rakwa master. Enene mama ye, yimi yimu, eko jina ho, chese.
2: Kituwa nede, yewon se.
1: Chese.
2: Kituwa nusu, enti won. Unu
1: ni ekoso.
2: Unu ni ekoso, enti won. Unu se. O ma me da won o de nsa etne ne so ne nokura ne ma apani no
1: papa no
2: master e yeah. Se wo hwe video e de mu a na se the prince adaroma e na wa me nsa aka bia wo hwa na se yiyo no eguso a se ne ye nim se yi no ye ye no no anopa tribute no ene ne ye wo se mpanim fo yo be na anopa no anti ye wie ne ye ma emu no so a na ifri be donko ho ko no minimi se busu ambesa betena ase na ne e wo mu bi ya
1: de yi na nkae no
2: o mu de ato aso nti ye ma busu ani nyina ya ko ye ma busu ani ya ko papa enafem enafom baba kama na ntem su se die enafom
1: oba de fa ne kransi yi wa ye bi wa somso e ba sinia rai wa o chese wa ye bi ajiji ye ni ebeka so ahintete ni ye nyina na arewo semi so ba ye emu koma hodo e koso de ebeka ne so ba de nchichi na wo hwe video ba ku sei mame abrewa na ka de wo hwe dim so no dampam